Plea sung mình tan nhà cái tổ chức ruồi cái cần tiền rêu start và là ruồi để ibà khó xa có đòn mà bây nhăng hoa cái là long ruột cái cần tiền sbai cái cần tiền xiar na cầm ta jong y vậy cái long ruột cũng cái mòn này và xiêm sân tiêu na cầm ta cái jing em là đang y xiêm bận nhiều cor y cái cũng cái cần tiền rêu start bận hi cái y cái jing em cái jong y bận cái tu cái one hạ cái program khi số bận thằng mình ta cái stem bận nhiều bận này bận tinh xíu y cái này cái program đam nhà singapore mình ta sẽ cái jing ruồi jong kelly trap maja bạn nhìn nhau xong mình ta cái jingwai cái jing ik bay là ai cái tiếng jing ik bay là cái khu bạn bạn buat bạn đặt cái jingwai buram basa ja basa junam.

0: Hallo.
1: Hallo, requestlijn.
0: Oh, ik heb een requestlijn. Dat heb je die me nooit hebben gekregen.
1: Nou, ik kom je weer naar mijn af.
0: Kom je weer naar mijn af?
1: Hoi.
0: Heb je je voor een kong? Zeg ik een programma zo niet?
1: Em là đang nhựa đang bên tay xin rồi vài khắc kia ta.
0: Oh, khá xin của mình con hả? Cái chừng rồi khá xin.
1: Hoi.
0: Thì
1: Hoi.
0: tôi có ta cũng yêu biên bởi đang sốp hai phía sẽ cái này cả live phone in request program cho cái chữ rai khá xí thì sẵn năng yêu phone bà bò bằng nhiều bằng nhiều kren nhiều nhiều bằng nhiều ít thu bằng nhiều tiếp mất
1: Hoi.
0: thì tôi ngăn bên tâm chữ rai yêu con yêu biên mình ta có step về phía
1: Chú rai bắn chân ai nạp hình ấm quá, đầy bạ đất môn rừng mà kì xuân.
0: thì tôi phải gọi bằng sạp sốp hai nơi nơi đây
1: Và quả bình sợ của bài mê thì hôm nay thì còn rất bất bá rõ cái bài sự hợp của cái program và khám tâm nhập hiện sự kỳ sạp trong cả các cho anh chân lòng.
0: Thì tôi không biết gì buồn ấy thì ngàn what so ấy ngàn ông dựa xuống cặp bò bằng anh ấy kren bạn phi khám buồn vậy là cái gì xin mình con giống phi nè mặt bà
1: Hỏi.
0: cặp bò là năng giá thì người này dựa bằng sạp nội cái này cái chứng rồi nó
1: Hỏi,
0: tôi
1: chị
0: không biết gì buồn không biết gì buồn di parlok baru ke por ke lanang ya kan ni kan di ke jengrai ke bakat du e jong kan ni ke program hak ni ke si kan ni ke live phone and request program jong ke jengrai ke si minta stem kan ni ke program ke bawan sepi na ke akas bani shilong nang ye amat sangat ikwe pat ki program ki ban wan sepi na kan ni ke station.